tập chốt chốt thang mà bị ngô hoàng nghe Tụ mất chốt bát tôn linh lạc đi Nét bó cốt xác ngôn đá ra hẳn đứa